U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati i 11 minuta. Ukoliko putujete ovog jutra, saobraćaj je umjerenog, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Da podsjetimo, u 23 crnogorske opštine nalazi se 316 divljih deponija. Zvanični su podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Tivat je jedina crnogorska opština koja nema neuređenih odlagališta otpada. Međutim, broj od 316 divljih deponija vjerovatno je i veći iz razloga što glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta, saopšteno je u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Najveći broj divljih deponija ima pored ostalih Bijelo Polje, čak 87. Sanirano je 59 neuređenih odlagališta. Ekofond je u prošloj godini finansirao saniranje 59 lokacija, to jest nelegalnih odlagališta. Najviše nelegalnih deponija lani je sanirano u Bijelom Polju 18, Zeti 10 i Danilovgradu 8. U Plavu je sanirano 7 nelegalnih deponija, Beranama 5, Andrijevici 4, u Kolašinu i Nikšiću po 3 i 1 u Baru. Komunalna preduzeća ulažu napore na uklanjanju neuređenih odlagališta, ali se nedugo zatim na istim lokacijama pojavljuju nove količine otpada, najčešće kabatskog, zelenog i građevinskog otpada, navodi se u izvještaju.

8:20 nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program. Danas, 30. jula, pravoslavni vjernici obilježavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Ova svetiteljka živjela je krajem 3. i početkom 4. vijeka u Antiohiji. Još kao djevojčica prihvatila je hrišćansku vjeru, zbog čega je pretrpjela teška mučenja i na kraju položila život za Hrista. Zbog svoje nepokolebljive vjere, crkva je poštuje kao jednu od velikih mučenica. U našem narodu Ognjena Marija zauzima posebno mjesto. Smatra se jednom od takozvanih ognjevitih svetiteljki, pa su se kroz vjekove za ovaj dan vezivala brojna narodna vjerovanja. Vjerovalo se da na današnji praznik ne treba započinjati teške poslove, posebno one vezane za vatru, rad u polju ili sječu drva kako bi se dom i imanja sačuvali od požara i drugih nepogoda. Ta vjerovanja predstavljaju dio bogate narodne tradicije i nisu crkvena pravila, već običaji koji su se prenosili s koljena na koljeno. U mnogim krajevima Crne Gore i regiona današnji dan provodi se u miru, molitvi i okupljanju porodice. Brojni vjernici dolaze u hramove, pale svijeće za zdravlje svojih najmilijih i mole se Svetoj Marini za snagu, zaštitu i mir. Ognjena Marija nas podsjeća da istinska hrabrost nije u sili, već u čvrstini vjere, istrajnosti i spremnosti da se sačuvaju dobrota i dostojanstvo čak i u najtežim trenucima.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U 23 crnogorske opštine nalazi se 316 divljih deponija, zvanični su podaci dostavljeni Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Tivat je jedina crnogorska opština koja nema neuređenih odlagališta otpada. Međutim, broj od 316 divljih deponija vjerovatno i veći iz razloga što glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta, saopšteno je u Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Najveći broj divljih deponija ima, pored ostalih, Bijelo polje, čak 87, potom slijede Berane sa 32, Andrijevica 31 i Petnica sa 27. Sanirano je 59 neuređenih odlagališta. Komunalna preduzeća ulažu napore na uklanjanju neuređenih odlagališta, ali se nedugo zatim na istim lokacijama pojavljuju nove količine otpada, najčešće kabastog, zelenog i građevinskog otpada, navodi se u izvještaju. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, čime je dodatno unaprijeđen nacionalni okvir za zaštitu životne sredine i nastavljen proces usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27 životna sredina i klimatske promjene. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da usvajanje zakona predstavlja važan korak u jačanju sistema odgovornosti za štetu u životnoj sredini i potvrdu opredjeljenja Crne Gore da dosljedno primenjuje princip. Novim zakonskim rješenjima dodatno unapređujemo preventivne mehanizme, efikasnije uređujemo postupke sanacije štete i jačamo sistem zaštite životne sredine u skladu sa evropskim standardima, kazao je Ćulafić. Suštinski cilj ovog zakona jeste da omogući efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, unaprijedi pravnu sigurnost i institucionalnu koordinaciju, te obezbijedi više nivo zaštite prirodnih resursa. Njegovim usvajanjem Crna Gora nastavlja da gradi moderan i odgovoran sistem zaštite životne sredine, usklađen sa evropskim standardima i usmjeren ka održivom razvoju, zaključio je Ćulafić. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano večeras u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović, vrbički književnik i sam autor. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Nakon uspješnih izdanja prethodnih godina, Thunderfest će i ove godine biti održan na aerodromu u Beranama sa programom koji će 31. jula i 1. avgusta okupiti poznate izvođače i ljubitelje dobre muzike. Thunderfest je prethodnih godina prerastao u jedan od najznačajnijih ljetnjih muzičkih događaja na sjeveru države, a ovogodišnje izdanje donosi spoj urbanog zvuka, elektronske muzike i moderne regionalne scene. Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da poštuju pravila saobraćaja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, tokom jutra ili prije podneva na jugoistoku umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 61. godini preminuo Šoškić Radosava Gojko. Saučešće se izjavljuje u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

Protagonista srpskog svijeta o Republici Srpskoj u Crnoj Gori, kaže Nikola Šaranović. U vijestima možete pročitati: zaposleni u komunalnom Kotor podnijeli krivičnu prijavu protiv VD direktora, rastavio vozilo da bi izbjegao tender. Tvrde da je u istom danu kupio automobil za 7800, a drugim ugovorom nabavio dijelove za 5000 eura. Tokom vikenda 20 kontrola ugostiteljskih objekata u Podgorici, buka koštala 2200 eura.

Održana sjednica odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, zloupotrebe zakonskih izuzetaka obesmišljavaju neradnu nedjelju. U raspravi je naglašeno da je potrebno preciznije definisati zakonske izuzetke, uključujući asortiman robe koji se može prodavati u objektima kojima je dozvoljen rad nedjeljom, ali i unaprijediti kapacitete i koordinaciju svih inspekcijskih organa. U pobjedi za četvrtak 30. jul pročitajte: nova drama uoči početka domaće fudbalske sezone, potresi u budućnosti, Leković podnio ostavku, kamen spoticanja golman Pavličić, prvi operativac budućnosti za vrijeme priprema na Zlatiboru doživio je neprijatnost upravo zbog Pavličića, koji se mimo njegovog znanja pojavio na treningu, a uz saglasnost glavnog stratega. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 30. jul.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U 23 crnogorske opštine nalazi se 316 divljih deponija, zvanični su podaci dostavljeni Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Tivat je jedina crnogorska opština koja nema neuređenih odlagališta otpada. Međutim, broj od 316 divljih deponija vjerovatno i veći iz razloga što glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta, saopšteno je u Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Najveći broj divljih deponija ima, pored ostalih, Bijelo polje, čak 87, potom slijede Berane sa 32, Andrijevica 31 i Petnica sa 27. Sanirano je 59 neuređenih odlagališta. Komunalna preduzeća ulažu napore na uklanjanju neuređenih odlagališta, ali se nedugo zatim na istim lokacijama pojavljuju nove količine otpada, najčešće kabastog, zelenog i građevinskog otpada, navodi se u izvještaju. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, čime je dodatno unaprijeđen nacionalni okvir za zaštitu životne sredine i nastavljen proces usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27 životna sredina i klimatske promjene. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da usvajanje zakona predstavlja važan korak u jačanju sistema odgovornosti za štetu u životnoj sredini i potvrdu opredjeljenja Crne Gore da dosljedno primenjuje princip. Novim zakonskim rješenjima dodatno unapređujemo preventivne mehanizme, efikasnije uređujemo postupke sanacije štete i jačamo sistem zaštite životne sredine u skladu sa evropskim standardima, kazao je Ćulafić. Suštinski cilj ovog zakona jeste da omogući efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, unaprijedi pravnu sigurnost i institucionalnu koordinaciju, te obezbijedi više nivo zaštite prirodnih resursa. Njegovim usvajanjem Crna Gora nastavlja da gradi moderan i odgovoran sistem zaštite životne sredine, usklađen sa evropskim standardima i usmjeren ka održivom razvoju, zaključio je Ćulafić. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano večeras u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović, vrbički književnik i sam autor. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Nakon uspješnih izdanja prethodnih godina, Thunderfest će i ove godine biti održan na aerodromu u Beranama sa programom koji će 31. jula i 1. avgusta okupiti poznate izvođače i ljubitelje dobre muzike. Thunderfest je prethodnih godina prerastao u jedan od najznačajnijih ljetnjih muzičkih događaja na sjeveru države, a ovogodišnje izdanje donosi spoj urbanog zvuka, elektronske muzike i moderne regionalne scene. Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, vozačima se savjetuje da poštuju pravila saobraćaja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, tokom jutra ili prije podneva na jugoistoku umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 61. godini preminuo Šoškić Radosava Gojko. Saučešće se izjavljuje u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103.

0: znati.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. U 23 crnogorske opštine nalazi se 316 divljih deponija, zvanični su podaci dostavljeni Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Tivat je jedina crnogorska opština koja nema neuređenih odlagališta otpada. Međutim, broj od 316 divljih deponija vjerovatno i veći iz razloga što glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta, saopšteno je u Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Najveći broj divljih deponija ima, pored ostalih, Bijelo polje, čak 87, potom slijede Berane sa 32, Andrijevica 31 i Petnica sa 27. Sanirano je 59 neuređenih odlagališta. Komunalna preduzeća ulažu napore na uklanjanju neuređenih odlagališta, ali se nedugo zatim na istim lokacijama pojavljuju nove količine otpada, najčešće kabastog, zelenog i građevinskog otpada, navodi se u izvještaju. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, čime je dodatno unaprijeđen nacionalni okvir za zaštitu životne sredine i nastavljen proces usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27 životna sredina i klimatske promjene. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da usvajanje zakona predstavlja važan korak u jačanju sistema odgovornosti za štetu u životnoj sredini i potvrdu opredjeljenja Crne Gore da dosljedno primenjuje princip. Novim zakonskim rješenjima dodatno unapređujemo preventivne mehanizme, efikasnije uređujemo postupke sanacije štete i jačamo sistem zaštite životne sredine u skladu sa evropskim standardima, kazao je Ćulafić. Suštinski cilj ovog zakona jeste da omogući efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, unaprijedi pravnu sigurnost i institucionalnu koordinaciju, te obezbijedi više nivo zaštite prirodnih resursa. Njegovim usvajanjem Crna Gora nastavlja da gradi moderan i odgovoran sistem zaštite životne sredine, usklađen sa evropskim standardima i usmjeren ka održivom razvoju, zaključio je Ćulafić. Autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi bit će održano večeras u 20 časova u sali Centra za kulturu Berane. O stvaralaštvu Adrovića govorit će magistar Sehada Baždarević, Safet Hadrović, vrbički književnik i sam autor. Ovaj program održava se u okviru ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom Crnogorskog ministarstva kulture i medija i opštine Berane. Nakon uspješnih izdanja prethodnih godina, Thunderfest će i ove godine biti održan na aerodromu u Beranama sa programom koji će 31. jula i 1. avgusta okupiti poznate izvođače i ljubitelje dobre muzike. Thunderfest je prethodnih godina prerastao u jedan od najznačajnijih ljetnjih muzičkih događaja na sjeveru države, a ovogodišnje izdanje donosi spoj urbanog zvuka, elektronske muzike i moderne regionalne scene. Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, vozačima se savjetuje da poštuju pravila saobraćaja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, tokom jutra ili prije podneva na jugoistoku umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
2: Prekjuče je u 61. godini preminuo Šoškić Radosava Gojko. Saučešće se izjavljuje u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1511. godine rođen je italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dijela Životi slikara, vajara i arhitekata, objavljenog 1550. Vasari je najznačajniji izvor za proučavanje italijanske renesansne umjetnosti. U 1771. umro engleski pjesnik Thomas Gray, autor pjesme Elegija napisana na seoskom groblju, koja se smatra jednom od najljepših pjesama napisanih na engleskom jeziku. U 1784. umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha, revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. Na današnji dan 1818. rođena engleska književnica Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. Na današnji dan 1898. rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. U 1930. Urugvaj je u Montevideu pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. U 1935. u Velikoj Britaniji objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Lanea da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Prva knjiga bio je Arial Andrea Moroa. U 1945. godine japanska podmornica potopila je u Drugom svjetskom ratu američku krstaricu Indianapolis, poginulo je 800 ljudi. Na današnji dan 1974. Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale su sporazum o prekidu vatre na Kipru. U 1989. radikalni članovi Sovjetskog parlamenta formirali su grupu za pritisak za brže reforme. Grupu su vodili Boris Jeljcin i Andrej Zaharov. U 1997. u eksplozijama bombi dvojice arapskih bombaša samoubica na prepunoj jerusalimskoj pijaci poginulo 18, a ranjeno 170 ljudi.

2007. godine umro italijanski filmski režiser Michelangelo Antonioni, autor klasika kao što su Avantura, Crvena pustinja, Uvećanje i Zabriski point. Na današnji dan 2023. umro je David Albahari, pisac i prevodilac. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu 1996. i nagrade Narodne biblioteke Srbije, Balkanika i Most Berlin. Preveo je veliki broj dijela američkih, britanskih, australijskih i pisaca iz Kanade, gdje je živio posljednje tri decenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri ogledala po narudžbini. Novo u ponudi stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, danas ćemo govoriti o jednom od najvećih muzičkih genija svih vremena, Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Iako je živio samo 35 godina, ostavio je iza sebe više od 600 muzičkih djela koja se i danas izvode širom svijeta. Njegova muzika je simbol ljepote, sklada i genijalnosti, a njegovo ime ostalo je upisano zlatnim slovima u istoriji čovječanstva. Wolfgang Amadeus Mozart rođen je 27. januara 1756. godine u Salzburgu u Austriji. Njegov otac Leopold Mozart bio je poznati violinista i učitelj muzike, pa je vrlo rano primijetio sinov izuzetan talenat. Već sa 3 godine Wolfgang je pokazivao veliko interesovanje za klavir. Sa 5 godina napisao je svoje prve kompozicije, a sa 6 godina nastupao je pred evropskim kraljevima i carevima. Ljudi su bili zadivljeni njegovim nevjerovatnim pamćenjem i sposobnošću da svira veoma složena djela bez greške. Mozart nije bio samo odličan pijanista, bio je vrhunski kompozitor koji je stvarao simfonije, opere, koncerte, sonate, kamernu muziku i crkvena djela. Do svoje smrti napisao je više od 600 kompozicija, među kojima su neka od najpoznatijih djela klasične muzike: Mala noćna muzika, Turski marš, Figarova ženidba, Čarobna frula, Requiem, Simfonija broj 40, Simfonija broj 41 Jupiter. Njegova muzika odlikuje se ljepotom melodije, savršenom ravnotežom i emocijama koje dopiru do svakog slušaoca. Kao dječak putovao je gotovo cijelom Evropom. Nastupao je u Beču, Parizu, Londonu, Rimu i drugim velikim gradovima. Svuda je izazivao divljenje publike. Ipak, život slavnog umjetnika nije uvijek bio lak. Iako je bio veoma poznat, često je imao finansijskih problema. Radio je mnogo, ali nije uvijek bio dovoljno plaćen za svoj trud.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1511. godine rođen je italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dijela Životi slikara, vajara i arhitekata, objavljenog 1550. Vasari je najznačajniji izvor za proučavanje italijanske renesansne umjetnosti. U 1771. umro engleski pjesnik Thomas Gray, autor pjesme Elegija napisana na seoskom groblju, koja se smatra jednom od najljepših pjesama napisanih na engleskom jeziku. U 1784. umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha, revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. Na današnji dan 1818. rođena engleska književnica Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. Na današnji dan 1898. rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. U 1930. Urugvaj je u Montevideo pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. U 1935. u Velikoj Britaniji objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Lanea da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Prva knjiga bio je Ariel Andrea Moroa. U 1945. godine japanska podmornica potopila je u Drugom svjetskom ratu američku krstaricu Indianapolis, poginulo je 800 ljudi. Na današnji dan 1974. Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale su sporazum o prekidu vatre na Kipru. U 1989. radikalni članovi Sovjetskog parlamenta formirali su grupu za pritisak za brže reforme. Grupu su vodili Boris Jeljcin i Andrej Zaharov. U 1997. u eksplozijama bombi dvojice arapskih bombaša samoubica na prepunoj Jerusalimskoj pijaci poginulo 18, a ranjeno 170 ljudi. U 2001. godine Kanada je prva država na svijetu koja je uprkos velikim protestima ljekara dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje. Na današnji dan 2005. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala je novi srpski svjetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka.

2007. godine umro italijanski filmski režiser Michelangelo Antonioni, autor klasika kao što su Avantura, Crvena pustinja, Uvećanje i Zabriski point. Na današnji dan 2023. umro je David Albahari, pisac i prevodilac. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu 1996. i nagrade Narodne biblioteke Srbije, Balkanika i Most Berlin. Preveo je veliki broj dijela američkih, britanskih, australijskih i pisaca iz Kanade, gdje je živio posljednje tri decenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Javi za te. Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: Naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Bila je to Bonnie Tyler i njen veliki hit It's a Hard Touch, a Bonnie Tyler je tokom karijere snimila veliki broj pjesama. Sarađivala je sa mnogim poznatim muzičarima i nastupala je širom svijeta, ali jedan trenutak iz 80-ih zauzima posebno mjesto u njenoj karijeri. A to je pjesma koja će uskoro postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Riječ je o pjesmi Total Eclipse of the Heart. Ova pjesma imala je atmosferu malog muzičkog filma, promjene ritma, snažan refren i emociju koja raste iz sekunde u sekundu. Kada je objavljena 1983. godine, osvojila je publiku širom svijeta. Bonnie Tyler je njome pokazala da njen glas nije samo zanimljiv detalj, već instrument koji može da nosi zaista ogromnu emociju. Sada je vrijeme da poslušamo jednu od najpoznatijih pjesama 80-ih godina. Slušamo Total Eclipse of the Heart.

0: Najbolji izbor.
1: Radio Bera.
2: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi nastavljamo baš u dobrim vibracijama. I nakon pjesme Total Eclipse of the Heart slušamo još jednu pjesmu Bonnie Tyler, a to je Holding Out for a Hero, jedno od njenih najpoznatijih.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1511. godine rođen je italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dijela Životi slikara, vajara i arhitekata, objavljenog 1550. Vasari je najznačajniji izvor za proučavanje italijanske renesansne umjetnosti. U 1771. umro engleski pjesnik Thomas Gray, autor pjesme Elegija napisana na seoskom groblju, koja se smatra jednom od najljepših pjesama napisanih na engleskom jeziku. U 1784. umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha, revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. Na današnji dan 1818. rođena engleska književnica Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. Na današnji dan 1898. rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. U 1930. Urugvaj je u Montevideo pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. U 1935. u Velikoj Britaniji je objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Lanea da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Prva knjiga bio je Arial Andrea Moroa. U 1945. godine japanska podmornica potopila je u Drugom svjetskom ratu američku krstaricu Indianapolis, poginulo je 800 ljudi. Na današnji dan 1974. Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale su sporazum o prekidu vatre na Kipru. U 1989. radikalni članovi Sovjetskog parlamenta formirali su grupu za pritisak za brže reforme. Grupu su vodili Boris Jeljcin i Andrej Zaharov. U 1997. u eksplozijama bombi dvojice arapskih bombaša samoubica na prepunoj jerusalimskoj pijaci poginulo 18, a ranjeno 170 ljudi. U 2001. godine Kanada je prva država na svijetu koja je uprkos velikim protestima ljekara dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje. Na današnji dan 2005. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala je novi srpski svjetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka.

2007. godine umro italijanski filmski režiser Michelangelo Antonioni, autor klasika kao što su Avantura, Crvena pustinja, Uvećanje i Zabriski point. Na današnji dan 2023. umro je David Albahari, pisac i prevodilac. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu 1996. i nagrade Narodne biblioteke Srbije, Balkanika i Most Berlin. Preveo je veliki broj dijela američkih, britanskih, australijskih i pisaca iz Kanade, gdje je živio posljednje tri decenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, danas ćemo govoriti o jednom od najvećih muzičkih genija svih vremena, Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Iako je živio samo 35 godina, ostavio je iza sebe više od 600 muzičkih djela koja se i danas izvode širom svijeta. Njegova muzika je simbol ljepote, sklada i genijalnosti, a njegovo ime ostalo je upisano zlatnim slovima u istoriji čovječanstva. Wolfgang Amadeus Mozart rođen je 27. januara 1756. godine u Salzburgu u Austriji. Njegov otac Leopold Mozart bio je poznati violinista i učitelj muzike, pa je vrlo rano primijetio sinov izuzetan talenat. Već sa 3 godine Wolfgang je pokazivao veliko interesovanje za klavir. Sa 5 godina napisao je svoje prve kompozicije, a sa 6 godina nastupao je pred evropskim kraljevima i carevima. Ljudi su bili zadivljeni njegovim nevjerovatnim pamćenjem i sposobnošću da svira veoma složena djela bez greške. Mozart nije bio samo odličan pijanista, bio je vrhunski kompozitor koji je stvarao simfonije, opere, koncerte, sonate, kamernu muziku i crkvena djela. Do svoje smrti napisao je više od 600 kompozicija, među kojima su neka od najpoznatijih djela klasične muzike, Mala noćna muzika, Turski marš, Figarova ženidba, Čarobna frula, Requiem, Simfonija broj 40, Simfonija broj 41 Jupiter. Njegova muzika odlikuje se ljepotom melodije, savršenom ravnotežom i emocijama koje dopiru do svakog slušaoca. Kao dječak putovao je gotovo cijelom Evropom. Nastupao je u Beču, Parizu, Londonu, Rimu i drugim velikim gradovima. Svuda je izazivao divljenje publike. Ipak, život slavnog umjetnika nije uvijek bio lak. Iako je bio veoma poznat, često je imao finansijskih problema. Radio je mnogo, ali nije uvijek bio dovoljno plaćen za svoj trud.

Bila je to Bonnie Tyler i njen veliki hit It's a Heartache, a Bonnie Tyler je tokom karijere snimila veliki broj pjesama. Sarađivala je sa mnogim poznatim muzičarima i nastupala je širom svijeta, ali jedan trenutak iz 80-ih zauzima posebno mjesto u njenoj karijeri. A to je pjesma koja će uskoro postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Riječ je o pjesmi Total Eclipse of the Heart. Ova pjesma imala je atmosferu malog muzičkog filma, promjene ritma, snažan refren i emociju koja raste iz sekunde u sekundu. Kada je objavljena 1983. godine, osvojila je publiku širom svijeta. Bonnie Tyler je njome pokazala da njen glas nije samo zanimljiv detalj, već instrument koji može donosi zaista ogromnu emociju. Sada je vrijeme da poslušamo jednu od najpoznatijih pjesama 80-ih godina. Slušamo Total Eclipse of the Heart.

0: najbolji izbor.
1: Radio Bera. Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi nastavljamo baš u dobrim vibracijama. I nakon pjesme Total Eclipse of the Heart slušamo još jednu pjesmu Bonnie Tyler, a to je Holding Out for a Hero, jedno od njenih najpoznatijih.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašini, Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1511. godine rođen je italijanski slikar i arhitekta Giorgio Vasari, autor dijela Životi slikara, vajara i arhitekata, objavljenog 1550. Vasari je najznačajniji izvor za proučavanje italijanske renesansne umjetnosti. U 1771. umro engleski pjesnik Thomas Gray, autor pjesme Elegija napisana na seoskom groblju, koja se smatra jednom od najljepših pjesama napisanih na engleskom jeziku. U 1784. umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha, revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. Na današnji dan 1818. rođena engleska književnica Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. Na današnji dan 1898. rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. U 1930. Urugvaj je u Montevideo pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. U 1935. u Velikoj Britaniji objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Lanea da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Prva knjiga bio je Arial Andrea Moroa. U 1945. godine japanska podmornica potopila je u Drugom svjetskom ratu američku krstaricu Indianapolis, poginulo je 800 ljudi. Na današnji dan 1974. Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale su sporazum o prekidu vatre na Kipru. U 1989. radikalni članovi Sovjetskog parlamenta formirali su grupu za pritisak za brže reforme. Grupu su vodili Boris Jeljcin i Andrej Zaharov. U 1997. u eksplozijama bombi dvojice arapskih bombaša samoubica na prepunoj Jerusalimskoj pijaci poginulo 18, a ranjeno 170 ljudi. U 2001. godine Kanada je prva država na svijetu koja je uprkos velikim protestima ljekara dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje. Na današnji dan 2005. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala je novi srpski svjetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka.

2007. godine umro italijanski filmski režiser Michelangelo Antonioni, autor klasika kao što su Avantura, Crvena pustinja, Uvećanje i Zabriskie Point. Na današnji dan 2023. umro je David Albahari, pisac i prevodilac. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu 1996. i nagrade Narodne biblioteke Srbije, Balkanika i Most Berlin. Preveo je veliki broj dijela američkih, britanskih, australijskih i pisaca iz Kanade, gdje je živio posljednje tri decenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice.

0: naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašini, Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio.

Bila je to Bonnie Tyler i njen veliki hit It's a Heart Attack, a Bonnie Tyler je tokom karijere snimila veliki broj pjesama. Sarađivala je sa mnogim poznatim muzičarima i nastupala je širom svijeta, ali jedan trenutak iz 80-ih zauzima posebno mjesto u njenoj karijeri. A to je pjesma koja će uskoro postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Riječ je o pjesmi Total Eclipse of the Heart. Ova pjesma imala je atmosferu malog muzičkog filma, promjene ritma, snažan refren i emociju koja raste iz sekunde u sekundu. Kada je objavljena 1983. godine, osvojila je publiku širom svijeta. Bonnie Tyler je njome pokazala da njen glas nije samo zanimljiv detalj, već instrument koji može da nosi zaista ogromnu emociju. Sada je vrijeme da poslušamo jednu od najpoznatijih pjesama 80-ih godina. Slušamo Total Eclipse of the Heart.

0: najbolji izbor.
1: Dario Bera.
2: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi nastavljamo baš u dobrim vibracijama. I nakon pjesme Total Eclipse of the Heart slušamo još jednu pjesmu Bonnie Tyler, a to je Holding Out for a Hero, jedno od njenih najpoznatijih.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Bila je to Bonnie Tyler i njen veliki hit It's a Heart Attack, a Bonnie Tyler je tokom karijere snimila veliki broj pjesama. Sarađivala je sa mnogim poznatim muzičarima i nastupala je širom svijeta, ali jedan trenutak iz 80-ih zauzima posebno mjesto u njenoj karijeri. A to je pjesma koja će uskoro postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Riječ je o pjesmi Total Eclipse of the Heart. Ova pjesma imala je atmosferu malog muzičkog filma, promjene ritma, snažan refren i emociju koja raste iz sekunde u sekundu. Kada je objavljena 1983. godine, osvojila je publiku širom svijeta. Bonnie Tyler je njome pokazala da njen glas nije samo zanimljiv detalj, već instrument koji može donosi zaista ogromnu emociju. Sada je vrijeme da poslušamo jednu od najpoznatijih pjesama 80-ih godina. Slušamo Total Eclipse of the Heart.

0: najbolji izbor.
1: Radio Bera. Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi nastavljamo baš u dobrim vibracijama. I nakon pjesme Total Eclipse of the Heart slušamo još jednu pjesmu Bonnie Tyler, a to je Holding Out for a Hero, jedno od njenih najpoznatijih.